0: जिन काम ना संजीव सर यार तो रंग थी मत लास का सोया या जो ने उच्च जंजुग सिंचित ने तथा जंजुग चुम्बन ने सुनजुग उड़ने में तथा को जिसी तो ने ना सिंचित काम बु संजीव सर ना तो या को पिसक शों या इच नम्यां देले न्याम मजुर ने ना फिश ने बिरशा देवा मुनु मशों और देवा जी मान्यम या सुगशो ने मालम याद में नम्यां देले न्याम मजुर Jove chanju simba yi dewa yume che dobshe yana, jove lana meba yi dewa yume che dobshe yana, ta kuwa ka pisa shongwa tisa kri yu yana, kuwa yana dang shu sume, nyewa yi da tundu, la mi, la ma yin, jo rik duk nume, jo rik duk pisa shongwa che, kuwa ka pisa shongwa yime chinda dada sanji gisar mawa me, ure la, yi sanji gisar ma gaya simba chik, pirisha dewa toba shu yana, jove lana meba yana sanji ji kubang shaya yana dung ure, dewa yume che do, yume che yana, yun me che su ya yak takwa toba shu nye yung dung da jim da. Chik ten kham na nye wa da kanda jing nye yoba nam de da tu nye lu jen nam de jen de we kawar shu nye. Da su sha malam ya yolo nye da na da je na ba na sha malam uwa tsara me yore da nyen dru dung e. Da nyen dru dung e sha da nyen dru sha naga kwa nolo nye na nyen dru sha nye wa yi da dung dru nye sum no me. I jing nye da na da je nye wa kwa rje malam ya yung. Nye wa sha naga kwa nolo nye na Tata nāngāri shūsume, nian kham chobjie nian nōm nian wadar. Nian wāshā nāga nāga nāga chibjiet. Chibjiet sisi lo jian na chanyan lī kye nian. Siu nō ode lāb, jik nian wāchī nāga jieb nōm nian. Yang tangyan lī kye ngāpū ngāpū yāyā, nian wā nāga kho nō lō nian jieb. Utsi kōshu ngō lō jikro. Itzi jī nī cewa nian tī nōm nian. Nī cewa nian jūtī. Nī cewa nian na yang chanyan lī kye nian jiga sūgā nian wā brū brū lā tī nōm nian. Tā jīngnēs shōme. Ichik tsiji nye khorwa nye. Ta nye khorwa nye wa nye yuchi zambulin nye ngay prebire ga tsalu tsalu redo mura. Saja shenma ka kajayi nye halam halam nye wa nye wa nangshya nye khorwa nye. U tondur da nye wa jibjit shumay orela. Ta u titi shumogo suya yang. Ka tonda che nye wa sha naga canyil nye, tangyil nye nu sam sugu yina kagyum burda. Ta nara che malam sisha yadu nye na chikden khan na nye wa ta kanda chinyin yoba nam. Tetatu ni lujen nam dejen dewe kawar shu ni chidang nye wak nime orela. Jigdeen kham na nye na jigdeen nye na universe cha jigdeen nye do. Sanje ki chue nye na jigdeen nye na sisha nye yu lo nye na tata na shu sungo do kham sung nye tino nye me. Dewe kham, suki kham, sumi kham. Kato nda utna meche no chebara ma nombur universe ngo do di, zambuling ngo do di samlo tong. Zambuling kambu nye na kham nye na saja sha nye dom shu. Ta zambuling nye na nye yuk tanda im. Nyewa dak nyena, nyewa go no yena, dak nyena mangbu gudanda, timi no yaya mangbu gudanda. Chiden kamna nyewa dak, ore nyewa gangbu nye yudanda. Gangda uchi nye yobanam, nyewa naka naka naka susu si no yena nyegum. Deda tu nyena, ut nyewa nenga, ore nyewa nenga, lujin nyena simjin sha. Simjin ore, lujin, simjin nyena, jen nyena lu no nye yudanda. Lubu no ki simjin nangsha, lujin nye. Sim nu ge sim jin na sha sim jin ni qian wo le la lu jin sim jin ni dun da
1: lang yin mei da da nam thar le ma ge si jin bo xi ba la si ze nao jin ju jin mo dul gu ten jin gu me ren bi che si mon ji ga ge ya zhe xian nao dang san me ji ge mer mo ti ya san nao bu Lanyinang, uzuktur muti ya nungunup namtar lirima san nangsa. Lanyinang uddebka deshik namtar lirim chiddoos. Medium wave kilohertz gajinanin kaliti, meter ganin kalbichiniska. Lanyinang sha ud lirim zu agashwani tabang shudumbur. Deshi chilun yitung kalik rolok. Chinda dunbak tarik kali boi gelo nitung ganin kene chiksum rabne metalok boi dab dukbak sesgro reza tabimbur thangina da deshik nitsul kha chensho banang thudan tashi si shusu sanang sa doiso bleba raji sabha ning doiso wakpa lok sabha Nega kak chalajit Neet yikyu kak piperlik yagu Dunsan chaga kapte chokba basi Gimzan ngusning कदर नौ लेते न्या।